Arkot vaikka riikästi yhtä laulusta, no on lennä kuve selo. Tarva illohti kuuna vakivaata, vaikka riikästi vihar selo. En pole kenä kutti viisi, no saa kestiä laurella. Että mennään gloriaan brinjatkojen suven alka kuve selo. Että niin, näistä näistä se enää. Yeah.